je moja to crkva. DJ je moj sveštenik. Barman, nego poznavam, no plaštam i daje to. Zvezda je moj dom.